0: Wechani pa foni.
1: Wondie.
0: Mangati ni chani mwe.
1: Sarasiri nani.
0: Ne, ndivyali. Ndimwana muri kupi?
1: Pano mu Benara izagaya mzunguzi kuno kumarira kutano kwa madauri.
0: Mutu unha muri po imwe, walati ni zwe zvikurangako.
1: Ndada kuno kamuka zviri nani kamara, pano masoko kashata tanzo.
0: Ne, tsakudeka ryale.
1: Zvakanaka.
0: Mopinda machibesa kudeka.
1: Zvakanaka basa pano.